napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smučila.

recive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim

0: Lindex, skandinavski kvalitet za najnježnije početke.
1: Od novorođenčadi do 14 godina, za svaki korak i svaku avanturu.
0: Udobno, praktično i stvoreno za igru bez kraja. Lindex Kids, kvalitet koji prati svaku avanturu.
2: Čuješ li to? Taj savršeni hrskavi zvuk. Spolja zlatno i hrskavo, iznutra nevjerovatno sočno. To je Čikis piletina, svaki zalogaj pun ukusa. Posebno začinjeno, drugačije, onako kako prava piletina treba da bude. Hrskava, sočna, neodoljiva. Jednom probaš i znaš, ovo nije obična piletina. Čikis, poseban ukus koji se pamti. Aria Mall, četvrti sprat.
3: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila

održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ljeto 2026. počinje ranije.
3: Centro Turs vas vodi direktno u Tursku, Antalijska i Egejska obala, Bodrum i Kušadasi.
1: Direktni letovi Sarajeva i Tuzle, čak 9 letova sedmično, već od 26. aprila 2026.
3: Najbolji hoteli, najbolja ponuda na tržištu i vrhunska usluga.
1: Rezervišite svoje mjesto na suncu već danas.
3: Pozovite 033 407 407 ili posjetite centroturs.ba.
1: Centro Turs, vaše ljeto počinje ovdje.
4: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marinfor, Sarajevo. 20% popusta na Romo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marinfor, Sarajevo.

odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ljeto 2026. počinje ranije. Centro Turs vas vodi direktno u Tursku, Antalijska i Egejska obala, Bodrum i Kušadasi. Direktni letovi Sarajeva i Tuzle, čak 9 letova sedmično, već od 26. aprila 2026. Najbolji hoteli, najbolja ponuda na tržištu i vrhunska usluga. Rezervišite svoje mjesto na suncu već danas. Pozovite 033 407 407 ili posjetite centroturs.ba. Centro Turs, vaše ljeto počinje ovdje.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

0: Čuješ li to? Taj savršeni hrskavi zvuk. S polja zlatno i hrskavo, iznutra nevjerovatno sočno. To je čikis piletina, svaki zalogaj pun ukusa. Posebno začinjeno, drugačije, onako kako prava piletina treba da bude. Hrskava, sočna, neodoljiva. Jednom probaš i znaš, ovo nije obična piletina. Čikis, poseban ukus koji se pamti. Aria Mall, četvrti sprat.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Proljeće nosi lakoću, stil i onu posebnu dozu elegancije.
2: Upim kolekcija. Outfiti za žene i muškarce koji znaju šta znači dobar ukus.
1: Blue Kids. Udobno i razigrano za svaki dječji dan.
2: Upim i Blue Kids prodavnice pronađi u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall ili u Tuzli u Mercator centru.
1: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za svaki dan.
3: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
4: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večeru.
5: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparkase Bank. Hit

Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fan Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.

Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.

Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Benbaši. Naziv Benbaša nastao je od riječi bend, što znači nasip ili brana. U izgovoru često izgovaramo i Benbaša, a ovo naselje dio je starog dijela Sarajeva koji se nalazi u stok rijeke Miljacke. U vrijeme nastanka grada ovdje su se nekada nalazili i Sabegovi mlinovi i menzilhane ili gostionice. Toponim Benbaša nastao je još 1462. godine, a naselje je nastalo na temeljima srednjovjekovnog sela Brodac, koje je Isabeg odabrao za podizanje zadužbine, odnosno vakufa domaćim stanovnicima za uzvrat je dao kuće u selu Hrančić na području današnje Hrasnice. Rijeku Miljacku ovdje je nekada premošćivala ćuprija od jarećih mijehova, koju je ovdje dao postaviti Omer Paša Latas. Zatim drveni most, sagrađen 1793. koji je služio vađenju drvenih balvana koji su spuštani u Paljansku Miljacku i rijekom transportovani do grada. Carski mlinovi na Miljacki mljeli su žito sve do 1875. godine, puna 4 stoljeća. Pamti se i čuveni mlinar Josip Lintenger, Austrijanac na privremenom radu u Sarajevu. Tomrukčije ili trgovci drvetom, vadili su ih iz vode na Benbaši i prodavali. Dolaskom Austro-Ugarske na ovom dijelu sagrađeno je kupalište Darive još 1884. Gradnjom ceste ka Kozjoj Ćupriji probijen je današnji tunel i sagrađena Narodna banja koja je otvorena 20. jula 1902. godine. Ovdje su sarajke, prale rublje i čilime i vozili se kerepi, skela od više povezanih lađa. U Hadži Šabanovoj kafani, prvoj sarajevskoj kafani uz ples Jermenki i Dibek, ostajalo se do zore. Na Brežuljku s druge strane rijeke nalazila se kafana Babića Bašta i jedno od prvih dječjih igrališta u Sarajevu. S naseljima Toplik na lijevo i Brodac na desnoj obali Miljacke ulazilo se sa Benbaše u Sarajevo. Danas se ovdje nalazi bazen koji ne radi, brana, Geteovin

0: Institut ambasada Republike Slovenije u BiH i drugi objekti. Nekada je na gornjem toku Miljacke bilo mnogo vodenica, pa su Sarajlije bile primorane graditi brane da bi imali stalni pritisak vode. Te brane su služile i kao kupališta. Ipak Miljacka je bila puna virova, pa je Austro-Ugarska vlast 1902. odlučila urediti korito i napraviti jedno kupalište kako bi građani bili sigurni. Tako je napravljen prvi bazen na Benbaši, koji je radio na sistemu protoka vode. Tokom Drugog svjetskog rata bazen je uništen, a na njegovu rekonstrukciju se čekalo sve do kraja 50. godina prošlog stoljeća. Tada je napravljen novi bazen u koji je voda ulazila s brane pomoću pumpi, filtrirali je te ponovo izbacivali van. Uoči zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, Benbaša je ponovo renovirana te je poprimila današnji oblik. Bazen na Benbaši nije imao olimpijske norme, a voda koja je korištena bila je pitka iz vodovoda, te ga je bilo skupo održavati i tada.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
1: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
2: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
1: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ovo.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
4: Ovaj?
1: Da.
4: I ovaj?
1: Da.
4: A ovaj?
1: Da.
5: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

0: skandinavski kvalitet za najnježnije početke.
1: Od novorođenčadi do 14 godina. Za svaki korak i svaku avanturu.
0: Udobno, praktično i stvoreno za igru bez kraja.
1: Lindex Kids.
0: Kvalitet koji prati svaku avanturu.
2: Osjetiš li taj miris? Svježe pečene tortilje. Naša tortilja nije iz fabrike, nije iz pakovanja. To je tortilja koju u Savoritu pripremamo sami. Svježa svaki dan. Topla, mekana, tek pečena. Miris koji se širi. I jednostavno, mami. U nju umotamo sve ono najbolje. Sočan burrito, kremastu kasedilju, hrskavi falafel, ma šta god zaželiš. Ali prava tajna je uvijek ista. Naša domaća tortilja. Sa burrito. Ukus koji osjetiš već na prvi miris. Aria Mall, četvrti sprat.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: 29. aprila u Vijećnici je održana 10. sjednica Gradskog vijeća grada Sarajeva, kojom je predsjedavao Alen Girt, predsjedavajući Gradskog vijeća. Prije iznešnjavanja o predloženju

0: predloženom dnevnom redu predsjedavajući gradskog vijeća Alen Girti obavijestio prisutne da je gradonačelnik grada Sarajeva Samir Avdić kao ovlašteni predlagač povukao prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana kvadrant C Marin Dvor sa odlukom o provođenju regulacionog plana kvadrant C Marin Dvor. Na početku sjednice usvojene su odluke o razrješenju člana odbora za lokalni biznis i turizam i članice komisije za spomenike gradskog vijeća. S tim u vezi usvojene su i odluke o izboru novih članova ovih radnih tijela. U nastavku sjednice gradsko vijeće nije usvojilo odluku o razrješenju člana skupštine javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa grada Sarajeva Sarajevo DOO. Gradski vijećnici su usvojili odluku o razrješenju pravobranioca grada Sarajeva zbog isteka perioda na koji je imenovan te njegovom raspoređivanju na mjesto zamjenika pravobranioca. Usvojena je i odluka o davanju ovlaštenja zamjeniku pravobranioca za vršenje funkcije pravobranioca grada Sarajeva do imenovanja novog pravobranioca. U nastavku zasjedanja usvojena je odluka o davanju saglasnosti na program aktivnosti za dan obilježavanja sjećanja na žrtve zločina protiv čovječnosti u Prijedoru i njegovoj okolini za 2026. godinu, dok je gradonačelnik kao ovlašteni predlagač povukao prijedlog odluke o davanju saglasnosti gradonačelniku grada Sarajeva za potpisivanje sporazuma o saradnji i bratimljenju između općine Tlemcen Narodne demokratske republike Alžir i grada Sarajeva. Gradski vijećnici su usvojili odluku kojom je Udruženju za podršku osobama sa intelektualnim poteškoćama na području kantona Sarajevo OAZA utvrđen status udruženja od posebnog značaja za grad Sarajevo, prepoznajući njegov dugogodišnji doprinos u unapređenju kvaliteta života osoba sa intelektualnim poteškoćama, promociji jednakih mogućnosti i jačanju inkluzivnog i demokratskog društva. Gradski vijećnici nisu usvojili izvještaj o radu gradskog vijeća grada Sarajeva za 2025. godinu, izvještaj o ostvarivanju politike grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika za period od 1.1. do 31.12.2025. godine, kao ni izvještaj o izvršenju budžeta grada Sarajeva za četvrti kvartal prošle godine. Vijećnici su usvojili izvještaj o dugu grada Sarajeva za period od 1.1. do 31.12.2025. koji daje pregled finansijskih obaveza i zaduženosti grada Sarajeva. Razmatran je i usvojen izvještaj o provođenju odluke za nagrađivanje učenika srednjih škola koji su postigli zapažene rezultate na zvaničnim takmičenjima iz nastavnih predmeta oblasti u prethodnoj školskoj godini, čime grad Sarajevo nastavlja pružati podršku mladima i njihovim postignućima. Gradsko vijeće je usvojilo i izvještaj o provođenju odluke o spomenicima od značaja za grad Sarajevo za prošlu godinu, te izvještaj o provođenju odluke o obilježavanju datuma, događaja i ličnosti od značaja za grad Sarajevo. U nastavku sjednice razmatrana je i primljena k znanju informacija o stanju i procesima koji se vode u vezi s objektom Vidikovac na Trbeviću s ciljem sagledavanja trenutnog stanja i daljih aktivnosti u vezi sa ovim lokalitetom. Na kraju sjednice upućena su vijećnička pitanja i inicijative.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić potpisao je 28. aprila ugovor s načelnikom općine Stari Grad Irfanom Čengićem o realizaciji projekta uređenje sportskog terena ispred javne ustanove Osnovna škola Vrh Bosna. Naime, riječ je o projektu koji ima za cilj unapređenje sportskih sadržaja i uređenje javnog prostora, čime se direktno poboljšavaju uslovi za boravak, rekreaciju i fizičku aktivnost učenika, ali i šire lokalne zajednice. Ukupna vrijednost projekta iznosi preko 419.000 maraka, pri čemu općina Stari Grad Sarajevo učestvuje sa više od polovine sredstava, dok grad Sarajevo sufinansira projekat sa 200.000 maraka. Gradonačelnik Avdić istakao je da ovo nije prvi veliki projekat koji zajednički realizuju grad i općina, naglasivši važnost kontinuirane saradnje lokalnih nivoa vlasti na unapređenju kvaliteta života građana. Realizacijom ovog projekta, ističu potpisnici, očekuje se značajno unapređenje kvaliteta javnog prostora i sportske infrastrukture, te stvaranje boljih uslova za razvoj zdravih životnih navika, posebno kod djece i mladih. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća Emir Bićo, zamjenici predsjedavajućeg općinskog vijeća Vedad Veljković i Kerim Smailbegović, direktorica Erzumana Fukelj Sarić te vijećnik Muamer Mekić.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt 28. aprila su ispred zgrade ureda visokog predstavnika svečano otkrili ploču Dejtonski trg mira, odajući počast mirovnom sporazumu koji je okončao rat i postavio temelje institucionalnog razvoja Bosne i Hercegovine. Ovaj simbolični čin podsjeća na trajnu obavezu očuvanja mira, poštivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kao i nastavka reformi usmjerenih ka europskoj budućnosti zemlje. Prema riječima gradonačelnika Avdića, plaketa je simbol partnerstva, odgovornosti i trajne posvećenosti miru. Ona nas podsjeća da mir nije dat jednom zauvijek. On je proces koji zahtjeva stalnu brigu, međusobni dijalog i uvažavanje, rekao je Avdić. Ovim činom, istakao je gradonačelnik, još jednom potvrđujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine ka stabilnosti, prosperitetu i njenom europskom putu. Schmidt je zahvalio gradonačelniku Avdiću što je podržao ideju koju su u novembru prošle godine razvili visoki predstavnik i kongresmen Mike Turner, koji je u vrijeme potpisivanja sporazuma bio gradonačelnik Daytona, a odlukom gradonačelnika Avdića proglašen i počasnim građaninom Sarajeva.
1: Sarajevska sedmica.
0: Grad Sarajevo ponosno je izabran među 300 gradova širom svijeta koji učestvuju u proširenju globalnog programa Bloomberg.org Youth

0: Climate Action Fund, inicijative koja kroz saradnju gradova i mladih jača lokalne odgovore na klimatske izazove. Program koji se već implementira u 34 zemlje i kroz koji je do sada podržano 98 općina i gradova, ima za cilj da dodatno osnaži mlade ljude uzrasta od 15 do 24 godine da aktivno učestvuju u kreiranju i realizaciji rješenja koje odgovaraju prioritetima njihovih zajednica. Kroz učešće u ovom programu, grad Sarajevo će mladima omogućiti da razvijaju i implementiraju ideje usmjerene na ključne izazove kao što su klimatske promjene, održivi urbani razvoj i unapređenje kvaliteta života u gradu. Ovaj pristup dodatno potvrđuje opredjeljenost grada Sarajeva ka jačanju participativnog upravljanja i uključivanju mladih u procese donošenja odluka uz fokus na rješenja koja su istovremeno inovativna i primjenjiva na lokalnom nivou. U narednom periodu bit će objavljene dodatne informacije o koracima i mogućnostima uključivanja mladih u okviru programa.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
0: VIP Travels Sarajevo pripremio je za vas rani booking za ljeto 2026. Albanija od 135 km po osobi po danu. Podrum avionom od 1239 km po osobi. Za informacije i rezervacije pozovite nas na 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo.
3: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
4: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večeru.
5: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marinfor, Sarajevo. 20% popusta na rumo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marinfor, Sarajevo.

179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Stomatološka bar. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Ljeto 2026. počinje ranije.
2: Centro Turs vas vodi direktno u Tursku, Antalijska i Egejska obala, Bodrum i Kušadasi.
1: Direktni letovi Sarajeva i Tuzle, čak 9 letova sedmično, već od 26. aprila 2026.
2: Najbolji hoteli, najbolja ponuda na tržištu i vrhunska usluga.
1: Rezervišite svoje mjesto na suncu već danas.
2: Pozovite 033 407 407 ili posjetite centroturs.ba.
1: Centro Turs, vaše ljeto počinje ovdje.
0: Trio Media vas poziva na stand-up show pod nazivom Nezavisan, kojeg izvodi jedan od najpopularnijih regionalnih stand-up komičara, Andrija Dabanović.

0: interesantnih i rijetkih vrsta biljaka koje imaju značajnu ekološku, fitocenološku i biljno-geografsku dijagnostičku vrijednost. Na ovom području dominiraju smrčevo jelove šume i bukovo jelove šume sa smrčom. U neposrednoj blizini vodopada razvijene su termofilne šume i šikare crnog graba i jesenje šašike, te crnog graba i crnog jasena. Na stijenama oko vodopada razvija se vegetacija koja obiluje endemičnim i reliktnim vrstama bilja. Šire područje vodopada Skakavac je jako bogato medicinskom i medonosnom florom, te se na ovom prostoru nalazi nekoliko stotina ljekovitih, aromatičnih i vitaminskih biljaka. Područje karakteriše i veliko bogatstvo vrsta gljiva, među kojima su većinom jestive i ljekovite vrste poput martovke, đurđevače, smrčke, lisičarke, sunčanice, bukovače, vrganja, gnjojištarke i drugih. Osim jestivih, mogu se naći i neke otrovne gljive, kao što su vrste iz roda pupavki, prašnjače te ludara. Područje Skakavca odlikuje se izuzetnom faunističkom raznovrsnošću, te su mnogi predstavnici životinjskog svijeta ovdje našli svoje utočište. Od glavnih vrsta divljači koje obitavaju na ovom prostoru su srna, medvjed, zec, lještarka, divlja svinja, vuk, lisica, divlja mačka, jazavac, kuna te brojne vrste ptica, od kojih pojedine na osnovu prijedloga crvene liste ugroženih ptica Bosne i Hercegovine ulaze u kategoriju ugroženih vrsta. Na širem prostoru vodopada Skakavac evidentirani su mnogi geomorfološki fenomeni kao što su stijene, pećine, klisure, kanjoni i karstne konfiguracije. Skoro sve planine u okolini Sarajeva su pretežno izgrađene od krečnjaka i vulkansko-sedimentnih tvorevina. Od stijena svojom konfiguracijom dominiraju Skakavac, crvene stijene, Uževica, Kečina stijena, Sušica, Bijela stijena, Vranjanska stijena, Kozjača, a od pećina evidentirani su Kečina pećina koja je teško pristupačna te pećina pod Uževicom. Ovo područje i sa hidrološkog aspekta vrlo specifično po brojnim izvorima, potocima, manjim rječicama i ponorima. Hidrografsku okosnicu cijelog područja čini Perački potok, čija dolina dijeli obuhvat na dva dijela. Najuzvodnije u obuhvatu nalazi se Babin potok, koji nakon uliva desne pritoke Lješnice prerasta u Perački potok. Njegove desne pritoke su Sušica, Jasikovački potok i Jasikovica, a lijeve Miljevački potok, Sejinovački potok i potok Skakavac. Nizvodno od sela Perca Perački potok prelazi u rijeku Vogošću. Svakako najveću vrijednost ovom prostoru daje vodopad Skakavac, koji je visine 98 metara, te se ubraja među najveće vodopade u Bosni i Hercegovini. Osim ovih vodotoka, među osnovne vrijednosti spadaju i brojna vrela, gdje treba spomenuti vrelo Bukovik, vrela ispod Bukovika, vrela ispod Vranjanske stijene, vrela ispod Stublina, Peračko vrelo i vrelo Skakavac. U granici obuhvaćenog teritorija nema evidentiranih kulturno-historijskih spomenika niti vrijednih objekata graditeljske baštine. Urađeni separat zaštite šireg područja vodopad Skakavac navodi dva groblja, staro mezarje i na nekoliko lokaliteta srednjovjekovnu nekropolu stećaka. Krajem 2008. godine otkriveno je značajno nalazište stećaka na lokalitetu Babin potok koji datira iz 13. i 14. stoljeća.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio grad Sarajevo.
2: To je to, samo hitovi.

Pozovi Hit FM. Viber broj 061 010 030. To je to. To je to. Hit FM Viber broj

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Ula Popken. Moda koja slavi tvoje obline.
0: I za prave muškarce. Stil i udobnost do 7XL.
1: Kvalitetni krojevi, savršen fit i samopouzdanje u svakom danu. Ula Popken. Moda u pravim veličinama.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Ljeto 2026. počinje ranije.
1: Centro Turs vas vodi direktno u Tursku, Antalijska i Egejska obala, Bodrum i Kušadasi.
0: Direktni letovi Sarajeva i Tuzle, čak 9 letova sedmično, već od 26. aprila 2026.
1: Najbolji hoteli, najbolja ponuda na tržištu i vrhunska usluga.
0: Rezervišite svoje mjesto na suncu već danas.
1: Pozovite 033 407 407 ili posjetite centroturs.ba.
0: Centro Turs, vaše ljeto počinje ovdje.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
2: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Počeli su radovi na izgradnji centralnog spomenika šehidima i poginulim borcima ispred zgrade općine Novo Sarajevo. Realizacijom ovog projekta planirana je izgradnja centralnog spomeničkog kompleksa posvećenog šehidima i poginulim borcima pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine sa područja općine Novo Sarajevo iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. Kompleks je koncipiran kao trg namijenjen odavanju počasti, a sastoji se od centralnog spomen obilježja i zida sa imenima poginulih boraca. Na prilaznim kosinama zidova biće istaknuti nazivi vojnih i policijskih jedinica kao i tekst zahvale, dok će dodatni sadržaj pružati informacije o samoj namjeni spomenika. Poseban segment čini centralni vodeni zid sa reljefom grba oružanih snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine te uklesanim imenom komandanta Envera Šehovića uz prateći tekst odlikovanja. U samom kompleksu centralnog spomenika planirane su i rampe za osobe sa invaliditetom, kao i stepenište koje prelazi u sjedenje na centralnom dijelu, tvoreći na taj način privlačan prostor koji će ispuniti svoju svrhu. Rasvjetna tijela postavljena su na način da čine integralni dio spomenika i većinom su neprimjetna, čime je osigurana percepcija cijelog prostora bez smetnji i nepotrebnih vizualnih ograničenja. Horizontalne plohe završno će biti obrađene gabro kamenim pločama, dok će vertikalni dijelovi spomenika biti obloženi kamenom hreša. Stijene na vrhu zida izvode se u komadu klesanjem u nepravilnu formu po izboru autora idejnog rješenja uglednog bosansko-hercegovačkog arhitekte Hasana Ćemalovića. Vrijednost ugovora je oko 1.400.000 konvertibilnih maraka, od čega projekat sufinanciraju općina Novo Sarajevo u iznosu od nešto više od 1.200.000 maraka, Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo sa 100.000 maraka i grad Sarajevo sa 100.000 maraka. Rok za izvođenje radova je 120 radnih dana.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Počeli su radovi na popločanju Wilsonovog šetališta. Radovi obuhvataju dionicu od mosta Hamdije Čemerlića do mosta Topal Osman Paše u dužini od 600 metara s obje strane saobraćajnice. Kako bi šetalište dobilo kvalitetne i dugotrajne pješačke staze, paralelno će se izvoditi radovi na transportnom cjevovodu DN500 koji se nalazi na ovoj trasi, čime se rješava višegodišnji infrastrukturni problem. Projektom je predviđena i zamjena dotrajalih asfaltnih površina novim granitnim popločavanjem kako bi se prostor uskladio s ostalim dijelovima Wilsonovog šetališta, te će šetalište postati kvalitetnija i modernija pješačka zona. Ranije već posađena nova živa ograda. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 1.200.000 maraka, a izvođač je firma Mibral Sarajevo. Naše najpoznatije šetalište zaslužuje da bude moderno, sigurno i funkcionalno, poručila je općinska načelnica Benjamina Karić. Realizacijom ovog projekta Wilsonovo šetalište dobija moderniji, sigurniji i estetski usklađeni izgled, što predstavlja značajan doprinos unapređenju kvaliteta života građana i daljem razvoju urbane infrastrukture na području općine Novo Sarajevo.
0: Hronika Novog Sarajeva.

0: Obavještavaju se učenici srednjih škola prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda kao i redovni studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine prvog ciklusa studija te prve i druge godine drugog ciklusa studija koji su ostvarili pravo na stipendiju u općini Novo Sarajevo u školskoj akademskoj 2025/26. godini i koji se nalaze na konačnoj listi stipendista, da će potpisivanje ugovora o stipendiranju biti upriličeno u utorak 12. maja 2026. godine sa početkom u 12 sati u sportskoj dvorani Goran Čengić. Za maloljetna lica ugovor o stipendiranju potpisuje roditelj staratelj. Potrebno je da potpisnici ugovora ponesu jedan od identifikacionih dokumenata koji će pokazati na uvid prilikom potpisivanja. Ukoliko su učenici ili studenti u međuvremenu potpisali ugovor o stipendiranju sa drugim davaocem stipendije, ukazujemo da je članom 13 odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju učenika srednjih škola i studenata s područja općine Novo Sarajevo propisano da će se ugovor sa općinom Novo Sarajevo raskinuti ukoliko se utvrdi da učenik, student prima stipendiju iz drugih izvora, te molimo učenike, studente da obrate pažnju na ove odredbe odluke i u slučaju potpisa ugovora s drugim davaocem stipendije o tome obavijeste općinu Novo Sarajevo.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Otvoreno je dječje igralište u ulici Avde Smajlovića, koju su upotpunili učenici osnovne škole Kovačići svojom veselom grajom, osmisima i energijom. Za najmlađe je priređena zabava uz muziku i nastup Saše Klovna, dok su šareni baloni poletjeli ka nebu, stvareći radosnu i veselu atmosferu. Događaju su prisustvovali i općinska načelnica Benjamina Karić, kao i općinski vijećnici Haris Elmanović, Amila Topalović i Srđan Srdić. Kroz ovaj projekat realizovano je investiciono održavanje postojećeg dječjeg igrališta, površine oko 1200 kvadratnih metara sa 4 plohe, pješačkim stazama i stepeništem. Radovi su obuhvatali uklanjanje dotrajalog mobilijara i njegovu zamjenu novim, modernim sadržajima. Raspoloživa površina parka iskorištena je za rekonstrukciju adekvatnog prostora za igru, uređenje zelenih površina te izgradnju odgovarajućih pješačkih staza. Unutar parka izvedene su nove staze od betonske galanterije koje povezuju sve njegove dijelove. Površine za igru izvedene su sa tartan gumenom podlogom radi sprečavanja povreda djece tokom igre. Također unutar parka postavljene su nove klupe i kante za otpatke, pažljivo raspoređene oko prostora predviđenog za igru i odmor. Radi sigurnosti korisnika, parkovska površina odvojena je panel ogradom prema padini. Postojeća ograda je djelimično bila oštećena te je izvršena njena sanacija. Izvođač radova na ovom projektu je firma Babel Sarajevo, s kojom je potpisan ugovor za ovu namjenu u vrijednosti oko 320.000 konvertibilnih maraka.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.

0: Nenamenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparkase Bank.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u X, Y, Z. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Osjetiš li taj miris? Svježe pečene tortilje. Naša tortilja nije iz fabrike, nije iz pakovanja. To je tortilja koju u Savuritu pripremamo sami. Svježa svaki dan. Topla, mekana, tek pečena. Miris koji se širi. I jednostavno, mami. U nju motamo sve ono najbolje. Sočan burrito, kremastu kasedilju, hrskavi falafel, ma šta god zaželiš. Ali prava tajna je uvijek ista. Naša domaća tortilja. Savurito. Ukus koji osjetiš već na prvi miris. Aria Mall, 4. strat.
0: Ljeto 2026. počinje ranije.
2: Centro Turs vas vodi direktno u Tursku, Antalijska i Egejska obala, Bodrum i Kušadasi.
0: Direktni letovi Sarajeva i Tuzle, čak 9 letova sedmično, već od 26. aprila 2026.
2: Najbolji hoteli, najbolja ponuda na tržištu i vrhunska usluga.
0: Rezervišite svoje mjesto na suncu već danas.
2: Pozovite 033 407 407 ili posjetite centroturs.ba.
0: Centro Turs, vaše ljeto počinje ovdje.

Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Rimskom mostu. Rimski most nalazi se na rijeci Bosni, nedaleko od Iliđe, na starom, danas napuštenom putu, a odmah do magistrale koja vodi prema iliđanskom naselju Blažuj. Rimski most jedan je od četiri stara kamena mosta na području grada koji su još uvijek sačuvani. Ostala tri mosta su Šeherće, Hajna, Ćuprija, Latinska i Kozija, Ćuprija. 1530. godine ovim krajevima prolazio je čuveni putopisac Benedikt Kuripešić i nije zabilježio ništa o ovom mostu. Međutim, 20 godina kasnije Katarin Zeno piše o ovom mostu i govori da je to kameni most sa sedam lukova na rijeci Bosni. Znači da je izgrađen poslije 1530. a prije 1550. godine. Ne zna se ništa o tome ko je naredio gradnju mosta niti koga je zidao. Most je obnavljan već polovinom 16. stoljeća i moguće da je njegov obnovitelj bio veliki vezir Rustem Paša Opuković, koji je sagradio jedan drugi most na rijeci Željeznici na Iliđi. Spominje se i da je obnovitelj mogao biti Gazi Ali Paša ili Semiz Ali Paša. Most je izgrađen od klesanog kamena i oblikovan je kao niska polegla građevina na sedam lukova. Lukovi su visinski nešto niži na krajevima i rastu prema sredini, pa tako imamo karakterističan, blago ispupčen oblik ovog mosta. Dužina mu iznosi oko 40 metara, a širina 4,5 metra. Postoji pretpostavka da je i u doba Rimskog carstva na

0: istom mjestu stajao most i da je sadašnja građevina. Ono što jeste dokazano je da je prilikom gradnje mosta materijal za gradnju uzimani sa kasno antičkih objekata čije su ruševine ležale u blizini, tako da se mogu vidjeti i neki zanimljivi antički reljefi uzidani u građevinu. U nizvodnom korkaluku ugrađena je rimska spolija, kamena ploča na čijoj površini se nalazi plitki reljef, zbog čega se ovaj most u narodu često naziva i rimskim mostom. O tom reljefu nema podataka u dostupnoj literaturi. Na reljefu je prikazana naga figura u stojećem položaju, lijeve noge prekrižene preko desne sa desnom rukom podignutom iznad glave i lijevom rukom prekriženom preko grudi. Postoji velika mogućnost da je upravo zbog toga ovaj most prozvan rimski, iako izgrađen za vrijeme Osmanskog carstva. Most je proglašen za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
1: Priča o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
1: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
2: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
1: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ulozi.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
4: Crvena jabuka Gastromarket, Marine Four, Sarajevo. 20% popusta na Romo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marine Four, Sarajevo.
5: Stari BNC sa novom ponudom.
4: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
5: Provjerite ponudu na bnc.ba
4: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
5: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
6: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Love Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
7: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
8: Proljeće nosi lakoću, stil i onu posebnu dozu elegancije.
9: Upim kolekcija, outfiti za žene i muškarce koji znaju šta znači dobar ukus.
8: Blue Kids, udobno i razigrano za svaki dječji dan.
9: Upim i Blue Kids prodavnice pronađi u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall ili u Tuzli u Mercator centru.
8: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za svaki dan.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: VIP Travels Sarajevo pripremio je za vas rani booking za ljeto 2026. Albanija od 135 km po osobi po danu. Podrum avionom od 1239 km po osobi. Za informacije i rezervacije pozovite nas na 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo.

0: olix.ba.
1: Čuješ li to? Taj savršeni hrskavi zvuk. S polja zlatno i hrskavo, iznutra nevjerovatno sočno. To je čikis piletina, svaki zalogaj pun ukusa. Posebno začinjeno, drugačije, onako kako prava piletina treba da bude. Hrskava, sočna, neodoljiva. Jednom probaš i znaš, ovo nije obična piletina. Čikis, poseban ukus koji se pamti. Aria Mall, četvrti sprat.
2: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Trio Media vas poziva na stand-up show pod nazivom Nezavisan, kojeg izvodi jedan od najpopularnijih regionalnih stand-up komičara, Andrija Dabanović. Andrija donosi priču o izazovima kroz koje prolazi mladi muškarac kada se odvoji od majke i preseli iz manje u veću sredinu.
3: Ako najbolje da vam dočaram tu kvadraturu, sve vam jasno koliko je to mali stan, kad su meni prezentaciju Kirbije, ispred zgrade je radili. Jedina vrata koja imam, osim ulaznih, su na obveš mašine i od frižidera. Televizor ne gledam.

0: Preblizu mi je.
1: 5.5. Dom mladih Sarajevo, 6.5. Bosansko narodno pozorište Zenica, 7.5. Kosača Mostar. Ne propustite fantastičnu večer smijeha, kvalitetnog humora i dobre zabave. Karte dostupne putem kupikartu.ba i na biletarnicama pozorišta. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Romo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: VIP Travels, grupno putovanje za 2026. godinu su tu da vas obraduju. April, Kina, Jordan, Istanbul, Portugal, kružna tura Albanijom. Maj, Japan. Juni do septembra, ljetovanja u Albaniji, Turskoj, Tunisu, Egiptu. Septembar, Maroko. Oktobar, Libanon i Irak sa iračkim Kurdistanom. Novembar, Tajland. Za sve informacije nazovite VIP Travels na 033 4.

0: 3900 ili posjetite web stranicu www.viptravels.ba. VIP Travels, za grupna putovanja sluša vaše želje.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Balls & Floors by Trgošped. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Stari BNC sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
0: Provjerite ponudu na bnc.ba
2: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
0: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju

Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9

Pozovi Hit FM. Viber broj 061 010 030. To je to. To je to. Hit FM. Viber broj

0: I nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
2: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
1: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
2: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
1: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večer.
2: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
3: Ljeto 2026. počinje ranije.
4: Centro Turs vas vodi direktno u Tursku, Antalijska i Egejska obala, Bodrum i Kušadasi.
3: Direktni letovi Sarajeva i Tuzle, čak 9 letova sedmično, već od 26. aprila 2026.
4: Najbolji hoteli, najbolja ponuda na tržištu i vrhunska usluga.
3: Rezervišite svoje mjesto na suncu već danas.
4: Pozovite 033 407 407 ili posjetite centroturs.ba.
3: Centro Turs, vaše ljeto počinje ovdje.
5: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marinfor, Sarajevo. 20% popusta na rumo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marinfor, Sarajevo.
6: Osjetiš li taj miris? Svježe pečene tortilje. Naša tortilja nije iz fabrike, nije iz pakovanja. To je tortilja koju u Savoritu pripremamo sami. Svježa svaki dan. Topla, mekana, tek pečena. Miris koji se širi. I jednostavno, mami. U nju umotamo sve ono najbolje. Sočan burrito, kremastu kasedilju, hrskavi falafel, ma šta god zaželiš. Ali prava tajna je uvijek ista. Naša domaća tortilja. Sa burrito. Ukus koji osjetiš već na prvi miris. Aria Mall, 4. sprat.
7: Lindex, skandinavski kvalitet za najnježnije početke.
3: Od novorođenčadi do 14 godina. Za svaki korak i svaku avanturu.
7: Udobno, praktično i stvoreno za igru bez kraja.
3: Lindex Kids,
7: kvalitet koji prati svaku avanturu.
8: Kažu da ne voli žene.
9: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
8: A one njega?
9: E, to moraš vidjeti uživo.
8: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

papa ua ua ua ua papa ua ua ua ua papa ua.

0: olix.ba.
1: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
2: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
1: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
2: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ulazak.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
4: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
5: Ovaj?
2: Da.
5: I ovaj?
2: Da.
5: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Trio Media vas poziva na stand-up show pod nazivom Nezavisan, kojeg izvodi jedan od najpopularnijih regionalnih stand-up komičara Andrija Dabanović. Andrija donosi priču o izazovima kroz koje prolazi mladi muškarac kada se odvoji od majke i preseli iz manje u veću sredinu.
6: Ako najbolje da vam dočaram tu kvadraturu, sve vam jasno koliko je to mali stan kad su meni prezentaciju Kirbije ispred zgrade radili. Jedina vrata koja imam osim ulaznih su na obveš mašine i od frižidera. Televizor ne gledam, preblizu mi je.
4: 5.5. Dom mladih Sarajevo, 6.5.

Bosansko narodno pozorište Zenica, 7.5. Kosača, Mostar. Ne propustite fantastičnu večer smijeha, kvalitetnog humora i dobre zabave. Karte dostupne putem kupikartu.ba i na biletarnicama pozorišta. Radijski pokrovitelj, Hit FM Radio, Sarajevo.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor,

0: Sarajevo. 20% popusta na Romo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Čuješ li to? Taj savršeni hrskavi zvuk. Spolja zlatno i hrskavo, iznutra nevjerovatno sočno. To je čiki spiletina, svaki zalogaj pun ukusa. Posebno začinjeno, drugačije, onako kako prava piletina treba da bude. Hrskava, sočna, neodoljiva. Jednom probaš i znaš, ovo nije obična piletina. Čikis, poseban ukus koji se pamti. Aria Mall, četvrti sprat.
2: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: turistička usluga.
1: Rezervišite svoje mjesto na suncu već danas.
0: Pozovite 033 407 407 ili posjetite centroturs.ba.
1: Centroturs, vaše ljeto počinje ovdje.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Osjetiš li taj miris svježe pečene tortilje? Naša tortilja nije iz fabrike, nije iz pakovanja. To je tortilja koju u Savoritu pripremamo sami. Svježa svaki dan. Topla, mekana, tek pečena. Miris koji se širi. I jednostavno, mami. U nju umotamo sve ono najbolje. Sočan burrito, kremastu kasedilju, hrskavi falafel, ma šta god zaželiš. Ali prava tajna je uvijek ista. Naša domaća tortilja. Sa burrito. Ukus koji osjetiš već na prvi miris. Aria Mall, 4. sprat.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marine Four, Sarajevo. 20% popusta na Rumo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marine Four, Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Proljeće nosi lakoću, stil i onu posebnu dozu elegancije.
0: Upim kolekcija, outfiti za žene i muškarce koji znaju šta znači dobar ukus.
3: Blue Kids, udobno i razigrano za svaki dječji dan.
0: Upim i Blue Kids prodavnice pronađi u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall ili u Tuzli u Mercator centru.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za svaki dan.
4: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
5: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
4: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
2: Pozdrav Hit FM, pravo ste osvježenje na radio sceni. Jednostavno ne znam gdje nalazite ove pjesme. Uživam dok slušam. Svaka čast, sam tako nastavite.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

Pozovi Hit FM. Viber broj 061 010 030. To je to. To je to. Hit FM Viber broj.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Triomedia vas poziva na stand-up show pod nazivom Nezavisan, kojeg izvodi jedan od najpopularnijih regionalnih stand-up komičara, Andrija Dabanović. Andrija donosi priču o izazovima kroz koje prolazi mladi muškarac kada se odvoji od majke i preseli iz manje u veću sredinu.
4: Ako najbolje da vam dočaram tu kvadraturu, sve vam jasno koliko je to mali stan, kad su meni prezentaciju Kirbije ispred zgrade radili. Jedina vrata koja imam, osim ulaznih, su na obveš mašine i od frižidera. Televizor ne gledam, preblizu mi je.
2: 5.5. Dom mladih Sarajevo, 6.5. Bosansko narodno pozorište Zenica, 7.5. Kosača Mostar. Ne propustite fantastičnu večer smijeha, kvalitetnog humora i dobre zabave. Karte dostupne putem kupikartu.ba i na biletarnicama pozorišta. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Cijena od 3200 do 4000 km po metru kvadratnom sa uključenim PDV-om. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.
3: Lindex, skandinavski kvalitet za najnježnije početke.
4: Od novorođenčadi do 14 godina. Za svaki korak i svaku avanturu.
3: Udobno, praktično i stvoreno za igru bez kraja. Lindex Kids, kvalitet koji prati svaku avanturu.
2: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

Anđeli čuvari, što dolaze tiho, da poprave stvari. Ne vidim u mraku, leptire i svice.